Cái mày làm đi ra chiếu mà lông mày gắm mà ta nó bị lý ái đồ về với chéo tôi xa dù nè thật khâu mà quyền nó mình.